0: Det börjar komma jättemycket folk, Lisa, för att det är privatbåtar som har åkt in och hjälpt Ida Kruse, skepparen på Plaskus. Så det är så mycket folk som står och väntar. Så nu får liksom privatbåtarna åka och hjälpa till. Så det är bara skyttetrafik här nu, fram och tillbaka över Norasjön. Men jag står med Pia-Maria Johansson. Du är ju annars ordförande i Landsbygdspartiet, oberoende. Men här är ordförande hela människan, och det är ni som anordnar det här midsommarfirandet. Hur känns det så här långt?
1: Ja, det känns jättebra. Ja, vi anordnar det här tillsammans med Gyttorp luftskytteklubb och sen likadant med Unst och de som satte upp musikalen i höst. Så det känns ju jätteroligt faktiskt, ja, att det kommer folk och att solen tittar fram.
0: Hur går det så här långt då? Du var ju här tidigt och förberedde.
1: Ja, vi var här hela eftermiddagen igår och klädde midsommarstång och sen var vi här 8:30 då och förberedde. Det har gått bra. Vi ligger i timing så att säga, så att det känns bra.
0: Ja, och vädret, medan vi står och pratar här nu, ja, så känner vi solen titta fram. Och det är ju det, och som, det var ju du som berättade för mig, nu är ju fler båtar inne och kör hit folk. Det måste kännas härligt.
1: Det känns jättebra, vi sa det. Vi trodde ju det, att är det så att det kör ihop sig på andra sidan då, så vill ju folk inte stå och köa, utan då trodde vi att det blir nog där vid 12:30 till 1 ungefär, och det är ju nu, så att ja.
0: Här hjälper man varandra.
1: Ja, men det gör man. Ja. Det är bra. Det är tur.
0: Hur viktigt är det med vädret ändå på midsommar? Alltså det, är ju, det blir trevligt direkt när solen kommer fram så.
1: Ja, ja. Ja, men det är ju jätteviktigt. Vi hade ju kiosken här, och vi kommer ju ha kiosken i sommar också här på ön tillsammans med Gyttorps ridklubb, scouterna och Folkets park. Då, så att vi har öppet fram till mitten av augusti, öppnar faktiskt imorgon. Då. Och det kunde vi ju se förra året, att när det regnar, ja, men då kommer det inte så mycket folk. När det är molnigt, då kommer de som vill spela minigolf. Ja. Och när solen kommer, då är båten full och så kommer folk.
0: Ja, så att... och just nu skiner ju solen, så det kanske är fulla båtarna fram till... Ja, när sker liksom det stora firandet, och vad händer här framåt på förmiddagen och eftermiddagen?
1: Ja, nu blir det ju... nu finns det ju fika som man kan köpa, och så spelas det lite bakgrundsmusik. Och sen kommer det, människor möts ju av fiolen när de kommer här på...
0: Vi hörde Maria Langefors sitta och spela för de som kommer.
1: Exakt, ja. Och sen så är det ju Titti Hansson och Hans Kvarnbrandt som står för musiken, så hon kommer att sjunga då. Och sen är det dans runt midsommarstången 13:30, och sen är det godisringen från ICA.
0: Ah, för barnen blir det godisregn.
1: För barnen blir det godisregn, ja.
0: Men alltså, viktigt då, 13:30, då är det dans runt midsommarstången.
1: Ja, precis. Och så är det godisregn, och sen är aktiviteten slut. Så sen vill kanske människor hem och äta middag.
0: Ja. Och då står båtarna redo?
1: Då står båtarna redo, ja.
0: Ja, det är en fantastisk dag som väntar på Altorps ö. Men för de som lyssnar och vill följa solen till Altorps ö, så är det alltså 13:30 är ju liksom det stora med midsommarfirandet och små grodorna som vi alla älskar.
2: Marcus Titus, reporter på plats. Nu ska vi höra från Anton Läck på trafikredaktionen. Det är det några, vad sa du, stödhjul på vift?
3: Ja, men precis, och då kanske många tänker på stödhjul på en sån liten cykel, men det är ett stödhjul från en släpvagn, så det är lite större så att säga. Det ligger i körfältet vid E20 mellan Hallsberg och Örebro, strax innan rastplatsen Sickelstad, om man är på väg mot Örebro, så är det, ja, då ligger de här stödhjulen alltså från släpvagn, det är ju, ja, de är ganska stora så att säga, i körfältet, så att det stör trafiken som åker mot Örebro, men personal är på väg dit och ska ta upp de här. Jag nämner även riksväg 50 mellan Örebro och Lindesberg, mellan Hovsta och Frövirondellen. Där är det en personbil som har fått punktering, och det sker ett däckbyte då ut mot trafiken. Så att det är personer där som håller på att byta däck. Mellan Hovsta och Frövirondellen, alltså riksväg 50.

0: Jonas Ledin, sommaren är kort. Jag läser nyheter från Danmark. En gristransport har vält på norra Jylland och samtliga 190 djur kommer sannolikt att avlivas, det här uppger dansk polis. Den här olyckan inträffade efter klockan 8 idag på midsommarafton och fordonet då ska ha lagt sig på sidan och spärrat av vägbanan och flera grisar rapporterades springa runt på vägen kort efter olyckan. Och flera djur uppges ha dött och resterande väntas komma att avlivas. Det beror på de skador som grisarna har ådragit sig och den stress som de utsatts för. Det säger Nordjyllands polis Jesper Sörensen till nyhetsbyrån Ritzau.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Tjuvjakt och Fanny Avon, 1000 spänn. Jag vill jättegärna veta hur du firar midsommarafton. Du får smsa på 019 19 20 20, som flertalet av er som lyssnar redan har gjort. Det är jättemysigt att se vad ni ska göra av den här dagen. En som lyssnar och smsar skriver så här: här blir det jobb några timmar och sen plantera 5 ekar och 2 bokar. Väldigt kul att ni jobbar idag. Man får sig ett litet firande. Här blir det ett litet firande först imorgon. Vilken snäll tant som spelade på bryggan också. Då får vi utgå från att den som skrivit menar fiolspelerskan vid Altorps ö där. Och så skriver den här lyssnaren också: får gratulera dig Lisa till bebisen som kommer. Ja, för det är faktiskt så att det här är min sista sändning på ganska länge. Jag kommer att först ha ett par veckors semester och sen går jag på föräldraledighet. Jag ska föda barn här om några veckor, hade jag tänkt. Och sen går jag på föräldraledighet. Men jag har ju dryga timmen kvar här och spendera tillsammans med dig som lyssnar. Hör jättegärna av dig 019 19 20 20. Vad gör du idag?

0: Mr. Saxo Beat med Alexandra Stan. Jag är osäker. Amanda, vet du?
1: Jag skulle nog säga Stan.
0: Alexandra Stan.
1: Alexandra Stan.
0: Vi säger det. Amanda och Marcus är mitt sällskap just nu. Jag undrar, Marcus, du som är på midsommarfirandet, har du på dig folkdräkt?
2: Du, jag har allt annat än en folkdräkt på mig. Jag går runt i, tänkte jag säga, det jag brukar göra. Kanske tråkigt, jag vet inte. Men jag har ett par chinos, sneakers och en vit t-shirt.
0: Ja,
2: det är min folkdräkt.
0: Jag tänkte säga, det kanske är din folkdräkt då? Det som bäst representerar dig och det du kommer ifrån.
2: Ja, verkligen. Alltså, träffar ni på mig 90% av tiden, då är det här jag på mig, tror jag.
0: Ja, det är nämligen så att folkdräkten har ju ett rejält uppsving. Det har varit så i några år. Vi har pratat om det förut här på radion. Och det är ju då vårt norska grannland som inspirerar. Amanda, har du någon folkdräkt?
1: Jag har inte det, men min mamma har en. Hon har inte försökt få på mig den än, men jag tänker att det kanske väntar nu när det har ett uppsving. Men hon är en, hon är fin i den.
0: Ja, min kusin har en också. Det är jättefint. Men det är ju också väldigt dyrt det här med folkdräkter.
1: Ja.
0: Jag läste här att den dyraste kompletta dräkt som hittills sålts på Tradera i år, det är en Leksandsdräkt i herrmodell. Vill ni veta vad den kostar?
1: Mm.
0: Du också, Marcus. Du får inte säga nej.
2: Ja, jag är med, jag hör.
1: Marcus är mest nyfiken av alla.
0: 67 500 kronor.
1: Wow.
2: Ja. Men alltså, jag är inte förvånad. Alltså. Jag är inte förvånad.
0: Nej. Det vi idag kallar folkdräkt är ju liksom de kläder som allmogen bar förr i tiden. Mm. För att visa sin geografiska hemvist. Och det där vet jag ganska noga. Att man kan egentligen inte ha på sig en folkdräkt från liksom grannsocken. Typ.
1: Nej, det är specifikt.
0: Ja, och de äldsta folkdräkterna i Sverige har faktiskt anor från 1600-talet. Den som vi idag kallar för Allmänna Svenska Nationaldräktsföreningens festdräkt, alltså Sverigedräkten, den är lite nyare. Den skapades 1902.
1: Ny.
0: Ja, så ni får spara ihop, ni, om ni ska få er en folkdräkt.
2: Hörde ni inte att det skapas en ny folkdräkt uppe i Bergslagen? Hörde jag. Ja. Är det någon som håller på att ta fram en sån?
0: Jag tror det också. Det är ingen
1: klocka. Det har jag missat, men det stämmer säkert.
0: Spännande. Amanda, vi pratar om andra saker än folkdräkter idag.
1: Ja, alltså jag tänker många har nog fullt upp med att hålla tummarna för fint väder idag på midsommarafton. Men jag tycker det är värt att flagga för det som väntar imorgon. SMHI har ju ändå utfärdat en gul varning för åskväder. Rejäl åska kan det bli både i vårt län och även övriga delar av Sverige, största delarna. Stora regnmängder kan det också komma. Så ha det här i åtanke beroende på vad du planerar dagen efter midsommar.

0: John Travolta, Olivia Newton, John tillsammans i Summer Nights. Du vet vilken film den är ifrån, eller musikal. Behöver jag inte ens säga, va? Vi ska alldeles strax få nyheter i den här kanalen. Normalt sett så är det ju det långa lunchekot, men det är det inte idag, utan det är 3 minuter, precis som vi har haft de övriga helslagen den här förmiddagen. Så jag lämnar över till mina kollegor. Det är Marianne Haslov även denna gång som håller oss uppdaterade. Det kommer bland annat handla om vädret för midsommarafton i landet. Klockan slår 12.
1: Vi är genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Och kvällen i Örebro län bjuder på sol, varvat med passerande moln, och efter en dag med upp mot 24 grader får vi en ljummen natt. 18 grader. Så högt som faktiskt. Imorgon soligt, men på eftermiddagen regnskurar med oska. Ganska höga temperaturer dessförinnan, 23-27 grader på midsommardagen. Nu tänkte jag spela en helt ny låt för dig. Det är Walter Nilsson som släpper ny musik idag på midsommarafton. Låten heter Jag fick andas den tunna luften.

0: helt ny musik alltså från Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften, inget annat. Amanda är med mig i studion och Marcus är med mig från Alntorpsö. Hur går firandet, Marcus?
1: Jo, oh, men det är fullt tjo och kim här. Jag står och kollar på folk som spelar minigolf. Vi kanske går fram och pratar lite med några sen, se hur det går. Och sen är det ju det är mysigt. Alltså stå här och titta ut över Norasjön och se båtarna bara åka och hämta upp folk. Jag ser härifrån, alltså det är kö till de här båtarna. Och som jag sa, det är ju privata nu som åker fram och tillbaka. Jag ser två åker iväg nu mot Nora, fastlandet där, för att hämta mer folk. För Plaskus står där borta och plockar upp folk redan. Nej, det är otrolig stämning här, det måste jag säga.
0: Härligt midsommar här hemma, men mycket händer ute i världen, Amanda.
2: Ja, minst 18 personer uppges döda efter israeliska attacker i södra Libanon i natt och under morgonen 33 skadade. Och Israels militär uppger att man under natten slagit till mot Hezbollah-mål i södra Libanon enligt Reuters. Och Israel och sin sida menar att attackerna är ett svar på Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Händelserna där avlöser fortfarande varandra.
0: Vi är ju inne i lunchtimmen nu. Många kanske slagit sig ner vid midsommarbordet. Och, ja, verkligen. Jag längtar lite faktiskt. Och vi hörde ju tidigare i veckan om en kvinna som ville ha råröda lingon till sillen. Och då är man ju nyfiken på om det finns några andra lite udda inslag som kanske inte är superkonventionella. Har du någon, Marcus?
1: Förlåt, vad sa du? Nu står jag och kollar på en golfspelare här.
0: Ja, jag förstår. Du är helt inne i barngolfen. Nej, jag undrar om det är något udda på ditt midsommarbord. Alltså till lunchen till exempel. Är det någonting som brukar stå där som inte bara är sill och potatis?
1: Jag vet inte om det är så udda, men det finns ju alltid en benäsås.
0: Ja, alltså, men inte den med till grillen på kvällen då?
1: Jo, men den ska alltid finnas. Så den är även till och med på det standard midsommarbordet.
0: Vänta, stopp. Menar du på fullaste allvar att du serverar liksom, alltså det står en burk bea
2: till sillen?
0: Till sillen.
1: Nej, men inte till sillen kanske man har bea.
0: Men den ska stå där.
1: Ja, men alltså de som inte gillar sill, de måste kunna äta annat. Och då finns det ju alltid potatis. Och vad är bäst till potatis? Benäsås.
0: Ja, står ben på din midsommarbuffé, Amanda?
2: Alltså den kanske kommer fram om det grillas på kvällen, max. Men till lunchen, de som inte gillar sill, de får äta, alltså då kanske det är mer färskpotatis med lite smör och salt, typ. Men förlåt, Marcus. Förlåt, det lät kanske lite fattigt för dig som vill ha bea. Ja.
1: Smör är gott, vet du.
2: Ja, det är faktiskt
0: härligt.

0: Honeyboy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia, och jag heter Lisa Hammar och är ditt sällskap fram till klockan ett. Det är jag mycket glad över att jag får vara. Tack för att du lyssnar. Idag så är det inte bara midsommarafton, utan drottning Silvia har varit just Sveriges drottning i 50 år. Hovet uppmärksammar den här jubileumsdagen med nya bilder på drottningen i folkdräkt. Passande eftersom det nog är många folkdräkter idag på midsommarafton. Festligheterna har ju avlöst varandra för kungaparet den senaste tiden. Förra veckan firades deras guldbröllop storslaget i Stockholm. Och så idag, den 19 juni, så har kungen och drottningen varit gifta i 50 år. Och i och med det så firar ju då Silvia idag 50 år som Sveriges drottning. Och enligt hovet firar kungaparet midsommar på, ja, Soliden på Öland, privat. Kung Carl den 16 Gustav och Silvia Sommerlath sa alltså ja till varandra 19 juni 1976 i Storkyrkan i Gamla stan i Stockholm. Grattis på guldbröllopet. Apropå monarki.
1: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
2: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
3: Han vill visa att det här är inte över än.
2: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Kung för en dag med Magnus Uggla. Det är så roligt att läsa vad ni gör idag på midsommarafton runt om i Örebro län. Fortsätt gärna skicka in sms på 019 19 20 20. Så kanske man till och med kan ge lite tips och inspiration till någon som ännu inte riktigt vet hur man ska spendera den här midsommaraftonen. Här är Ella Langley. Choose in Texas sjunger hon. Och jag tackar för att du väljer att lyssna på P4 Örebro.

0: Langley, Houston, Texas alltså. Marcus Titus, du har letat dig fram till bangolfen nu, va? Minigolfbanan. Jag vet att du stod och tittade på den där förut och var helt inne i spelet.
1: Ja, jag vet. Det är ju de som har gått runt här och spelar. Och en som just nu står och slår för fullt på bollen här. Nu flög den ur banan. Ja, det var Sven. Du, hur gick det där?
2: Det flög iväg på otursnummer 13.
1: Ja, var det på 13 den flög iväg?
2: Otursnumret. Men för Japan och Kina och Nordkorea, ja, är det faktiskt nummer 9.
1: Ja, då är det 9 som är otursnumret.
2: Ja, på Sydkorea, Japan och Kina. För jag taget på Kina är samma på dö och 9.
1: Jaha, okej, så det är verkligen en symbol för att det är otur. Men du Sven, hur går det i minigolfen?
3: Det går bra.
1: Gör det. Vem är det som vinner? Du eller mamma?
3: Jag vet inte. Okej, 14.
1: Ja, det är på slag 14 här, Sven. Testar. Oj, där. Ja, det är liksom en backe. Det är sista banan. Men vi har ju Di här. Hur går det?
4: Ja, det var bra. Väldigt fint och hånt här. Det fanns många olika aktiviteter på barn. Så det är säkert att alla barnen tycker om att njuta att bli här.
1: Är det första gången ni åker över till Antorpsö?
4: Nej, det här är, jag tror det var andra gången. Men inte samma ser ut så här. Men nu det fanns många olika aktiviteter. Båda mina barn tycker om att prova alla barnaktiviteter här.
1: Ja, för när vi var uppe har ni testat luftgevärsskyttet också?
4: Ja, det är min dotter. Hon tycker om den här skjutningen.
1: Ja, precis. Där.
4: Ja.
1: Det tyckte hon var kul.
4: Ja, det var det kul. Ja. Kul, ja. Hon tycker om att prova flera gånger också.
1: Men ni är flera alltså? Det är inte bara du och din son Sven här, det är hela familjen?
4: Ja, det är farfar och farmor är här också. Vi bor precis på andra där. De här är vilade precis bredvid med batten.
1: Ja. Så ni kommer ni över med plaskus eller med egen båt?
4: Nej, vi bara åker med den här båten.
1: Ja, plaskusbåten.
4: Plaskusbåten.
2: Ja,
1: nu är det din tur, nu ska du slå här.
4: Ja.
1: Men du, Sven, fick du den till slut?
2: Jo, den är här inne.
1: Ja, då satte du den, sista banan.
2: Ja.
1: Bra, grattis.
2: Men jag undrar vad jag ska jäga den.
1: Ja, det är sant. Ja. Men vi ska se hur det går för mamma här. Nu är det din tur att slå. Nu är det sista slaget här.
4: Ja, det ska prova om jag lyckas.
1: Ja, lycka till säger jag.
2: Ja, tack. Jag är här på SVT. PA är ju på nyheterna.
1: Ja, i Sveriges radioappen. Där kan du höra den.
2: Jaha.

0: Vad underbart det var att höra Sven som spelade minigolf på Antorps ö där Marcus Titus reporter är och deltar i festligheterna idag. Otrolig information man fick också där om otursnummer.
1: Nu ska Örebro läns bästa badplats koras och det finns ett gäng att välja mellan.
2: Labbsand, Spjutviken, Harjebaden, Ölsjöbadet, Strandbadet, 20 stationer.
1: Ola, vi har fattat. Det är du som lyssnar som avgör vilket bad som är länets bästa. Nominera ditt favoritbad via sms till 019 19 20 20. Och skicka gärna med en kort motivering.
2: Grönbo badplats.
1: Ja, men alltså, håller du på fortfarande? Trevlig sommar.
2: Kaffesumpen.
0: Ja, men som sagt, gör det. Om vi ska kora länets bästa badplats så behöver vi ju du som lyssnar och dina förslag, dina inspel i det hela. Du vet ju hur det blev med länets sju underverk. Det började ju med att du som lyssnar fick komma med förslag. Amanda ser redo ut att leverera nyheter.
3: Jajabus.
0: Mm, det handlar om naturisterna som bedriver camping i Gustavsberg i Nora.
3: Ja, de kommer inte få köpa marken av kommunen.
0: Klockan slår 12:30.
3: Igår gav föreningen bilden av att man fått det erbjudandet som ett alternativ. Det stämmer inte. P4 Örebro gör nu en rättelse. Det som gäller är att man erbjuder föreningen att utreda en ny plats för att skapa camping på. Kristina Landoff är kommundirektör i Nora.
4: Det är inte en direkt sjötomt, men den är i anslutning till en sjö. Och vi tittar också på möjligheten att kommunen kan eventuellt att göra ett bad på då in till sjön så att kommunen skulle göra en insats också då där det ska vara möjligt att kunna bada utan kläder.
5: Är det aktuellt alls att sälja den här ytan i Gustavsberg till naturisterna?
4: Nej, den här marken ska planeras om och där det ska inrymmas både bostadsändamål och öppen verksamhet för Noraborna's rekreationsområde.
3: Reporter Marie Hansson. Blott 4% av föräldrarna i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, känner sig trygga med att deras barn får det stöd de behöver. Det här visar en ny medlemsundersökning. Linus Gustafsson, ordförande för RBU i Örebro, oroas av svaren.
6: Varför jag tänker att det är så, det tror jag beror på dels mediebilden och dels det som händer i mångt och mycket nu, att många inte får de besluten som de har rätt till eller har behov av. Vi ser en förändring nu, att de kommunala besluten ofta tyvärr liksom att de försvinner. Så att man drar bort allt stöd. Man har i vissa utredningar till exempel hänvisat till att livslånga diagnoser är tillfälliga. Och så har man backat på besluten och tagit bort stödet helt och hållet. Så just nu märker vi en ökning av att kommunerna drar in sina beslut av personlig assistans.
3: Så tillbaka till Nora i den här sändningen. För nu på midsommar såväl som resterande delar av sommaren kör skeppare Ida Kruse Plaskus mellan Nora och Alntorps ö. Och dagen till öra hade båten pyntats med hjälp av passagerarna, bland annat med en midsommarstång.
7: Ja, men det är ju givet helt enkelt. Man måste göra någonting så det känns på något vis som en annan dag än alla andra dagar. För de här åker ju hit annars också. Så det är ju nästan som om det vore midsommar varje dag här borta. Ja. Så idag måste vi ändå försöka göra det till någonting annat. För det här gör vi varje dag hela sommaren.
8: Men det är lite skillnad nu, för nu kör ni varje kvart, eller hur?
7: Ja, precis. Ja, det beror ju på hur mycket folk det blir. Men jag förväntar mig att om solen kommer fram, då är det nog bara att köra skiffertrafik tills alla är över.
3: Ja, det är säkert en busy dag där, reporter Marcus Titus.
0: Det tror jag alldeles säkert att det är. Som sagt, vi hörde ju Sven som spelar minigolf där alldeles nyss och hans mamma. Underbart! Och ni hörde ju också att man kan ju höra det igen om man nu missade det i appen Sveriges Radio. Vi får allt mer sol i Örebro län den här midsommarafton. Ikväll ljummen kväll och natt, faktiskt upp mot 18 grader, 20-24 på dagen.

0: varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson. Vi har ju hört mycket från firandet på Almtorpsö den här midsommarafton, men det pågår firanden på andra håll också. Och nu är vi i Kumla, närmare bestämt Sanna Hed. Marie Hansson, du är där.
1: Ja, och vad ska man vara på midsommarafton om inte vid ett rejält midsommarfirande som det här vid Sanna Hed? Jag börjar riktigt komma i stämning. Ni hör bläckblåset i bakgrunden här, eller hur Lisa?
0: De kommer spela.
1: Det är massor med folk. Det är människor i folkdräkter, uniformer, flickor med krans i håret och barnfamiljer som börjar att ta och äta på sin picknick. Och Jan Klingberg, det brukar komma rätt mycket folk hit, va, eller hur?
2: Det brukar komma mycket folk. Det kan bli ett par tusen personer, uppskattar vi till. Det är svårt i och med att vi inte har något inträde. Men det är trångt många gånger. Långa köer till lotterier och fikat.
1: Och du är ordförande i Kumla hembygdsförening och väldigt fint